0: etter fot. Snart er dri.
1: Hakke nei.
0: Snart er ditt til å ligge.
1: Åh.
0: Åh, typisk.